elke dag met Jesus khoma nqinqe ka mdwim hati sa khweta ke kana tsamnqa wake Jesu mama ni twa sinqe ca gwa khokhoma nqinqa ke ka tsonqa ke ka imhasa e mosunqa e kwa ke ca ke mke khokhoma nqinqa e imhasi ka maqa ya mqoqoma ke khokhoma nqinqa mangta ke Jesu kana tsamha qenqa wa hm tsiusisi a tsala gawe a problema kuna gawe a kuna gamhali kana tsamka wa Jesu a qenqa wa nqinqa a awana ka usike waka dzala watsike ka khokhoma mike saqa ya mqoqoma ke radu XKFM ke khokhoma nqinqa imhasa elke dag met Jesus esuter en suter vir my kana tsamka wa Jesu a qenqa wa a ka dzala kana tsam usisi mawake avan Jesu ka wa qenqa wa a ke khokhoma nqinqa e a tshwa a nqhama khwe Jesu aya qenqa wa kong watike wati aleka sing ke khokhoma nqinqa ngima sika maqa ya mqoqoma ke radio XKFM ya asaqa mqo programa ke atswang ke wolang tsama ke tetya etaka wa qwa aqoma aka asa tsiusi ke khokhoma nqinqa qonqa ya ka tseke mke wolang tsama kawaki tsau kawaki ukwe tswe a gwa ke kuna he anwa tswe a gwa ke tswa ke ya ke ta a tswa ke khokhoma nqinqa ke tswa a dre a gwa ke ka usisi ke ya ke ta a ke khokhoma nqinqa msende ke gwa ya ke ntsa ho ke tsi khokhoma nqinqa ke kam a he anwa kha a joya ke ka usika ke panga ka a ke wola e him tanini a kwa ka wa ngiswe a tsa so lanka wa ke hukwe ngiswe a tsa ya kwa ya sing kwarto a chua ya sing ka usisi ke higeto ma a tsoe a gwa van ya wa tsi tswa e wa tsi tswa ya tsi tswa ale ka sing ya o tsa a ke tsike wa tsi ale ka sing ta a joya ya ke khokhoma nqinqa e emhasa ya mqo program ke khokhoma nqinqa e programa e a tsala programa e a qom programa a kon ya mta ke tswa ke wa gwa a ga wa tsi ale ka sing tswa o fu ka o ke gwa ka wa m ka wa tsi ale ka sing ko wa ma ga m a ke gwa a ka he a sing tsike gwa a panga ka m ka wa tsi ale ka sing ka e ka gwa a panga ka m ke khokhoma nqinqa e himke sika maqa ya mqoqoma ke tetya e msira ke gwa a qala tu a ya qala tu a ngumqhumanya khaba manqwa dom khaba manqwa ani khaba manqwa noi khaba manqwa qa khaba manqwa panga tsi gising ngumqhumtse a gwa nga sinqe ka usisi ke ya panga qa a ke khokhoma nqinqa e masika maqa ya mqoqoma ke tetya msira ke qa ke wa gwa aga wati alika sing.

Miss Amoson, like a gay tank, like him, Kewolan, my massacamacam, copper, Hrameka, and Mumsereg is sitting on the tomb, 20 conquerado ex cafem, Mumsereg Kogomanka, eh, ma a com, take a vundila, vundila, ma a com, take a hawe and one, how a vundila, how a manga at one, what to be, vundila. Tadwanke ato, aya tustan wusi si, kai e ankwa, tige he awa o, amang wwa panga o, amang wwa tam oa tikwa nwi ke besa kona, amang wwa o uti nwi, tchom adwanka, nga ta ake kunke he ato wa ya tchom wawa. Mzala ke wola nkuma ima sika matram kopur khara maita sa kai ka wusi si ke ake kwe ke ka e, he akon, waka kake mke wola ima sika ma, mkoko ma ato nwi, mtchom dham dham, kai ke kokoma nka e gawe kwe ya kwantawa a tsa kwa kweta a ntite ke ya tsenwa a gawe kwe he a wa ya tsenwa a da ya sing a ya tum a ke kwe a kwantawa wa tsem ha kwa kwe ke tete ya e gawe ama ke u kwe enwa aba sing nga si ke u da nga si wa kolete a tsuma gwa da sing kwa sa ke ya kwa sa masa masu nga ge tsa ke mke wola.

I will be there. Almost an MK sank again, came K Wallan, Mamma Sigama Kaya. Kawa atani nikani nikama atipangi kala di amatani nikama ko e akatu wa akwa chikangui teke manga siya gya kuna wa tige him kwa ya kon wa kwe kim kokoma ke ka ke kam chuma ima sika maka kokoma ngke wa abasi kaka wola ye him hasa ya mkoko ngui ke kokoma ngka ng e ka kon wa ke tetia e him hasi kama ya mko program kia chonu tam taki programa akon wam taki kawatsike a ya ka tsike mke ka ke tsam tsama tsike mtsa yo ya tsa kwa ka ma se ngole ngole ya ka tsungwa ka usisi ke he ma asiga ma qati de ta ke ma sam maso boys to mina ge tsamke end of the round

Ya me samo so ye ke ge ka ke mke wola ma ma si ka ma qaya mqoqoma ke radu XKFM se de ke 7:35 ke kon ke mqoqoma ki tsong msa e musisi e a ka qaya khweki e ke mke wola ma e ma si ka ma qaya mqoqoma ke tetya e hem tanene a si ka ma qaya wola ma e ke a tsong se de ke tetya kom te ke kofi tetya khabe ka kuna tam kwi he molekula tamkuim ungsaqe ofumsinqe ka usisike yaqonqhiya ka xe ke mke wola ncuma emhasu anqaba mqoqoma ke radio XKFM a ya wiki tsonu gome e a qom gome e a qonqhiya ke mke wola ncuma ta ke ungsaqe tike hema qala qaqwa ka usisike he mkhwaya sigama ya tetya e atakre u mani chwa yo ya kakakwa kanda tike wola mtuma hima siga makre ya chwangu ke kake kama tito mkwa radu XKFM ham siga makre mkwanga ya kweke kule tigani maka mkakam tam tiusisi maka mhapanga kaya tetea e tasa tiusisi ke ya kwanga waka kake ke wolang ma e ma su anga ma koko ma ke tete e mohunda ke kawas ko fi khuya a ko khuya a khasin kawatsi ke watsi tsala ke ka ma kala tuwa mkoko ma ke tsonga.

ke me samo songa ke ke tang ke me ke wola ngoma kom te ke coffee te te te he a khia a gung a ngalu a coffee ng chung ngwa e ke ko manga e msera ke ko manga e khawe ngolo kwi ka tene ne ng cha cha la kha kha ta ka ng khama ko ngawa coffee kwi a ya chung kholya a khasing ke wola ma imhasi kama kama kopo kura meka chana tom kom koma imhasi kama tom kom koma kong ya kwe ke tiu si si ke akala tuwa ke mke kake kama kama imhasu anga mko program ke tete e kama ya kwa koma kaka asun kwe ka u si si ke kaka a kam kaya tete mhe asun kwe uko tige kwa kwa kwa ke masa maso yehe DJ woka ke kama ke sweetie my love.

0: khajili un ta kai sibiko gen koka thwa ng ige kham ta gi ke oga ta laka un ai kau ge gai ta ku ge tin hatua polisan sa cha gi sing me ka kai satenene a khaga ta derde wa ke sa khin ta ngau sing ing a polisa wi ke ying ku ge panga ge ta a kham sin u laka un ai ti ni no a ka vala he ge ga thung sig ge wanang ba yin dan laka un ying twa kha ta u a ga wo fun a zan ki tu ma chi khwa gyang ngau ga kula ga khanu e ge ka vala ka ten ne ke laka un wa chi khwa ma ga ge cha ga hum ying wa hangula win Komisi a hangula wiki ama tagiti saka nghi wa chitwa yi ntama nghi hangula tsumtwa kalegri gita nwa gika hamtuna yi kulusu gika ngayi gika ngayi gya chikwa maki hangula ka nwa chikde tsamya nga 12 ke Oktober ka agian hangula ka nghi nghi atwisa ngoka hangula tuna gika hangula tene kwa kalegi chikde wa yi nghi kwa twisa kwa uwa kwa isi uwa ngayi dai gising ying ten na twisa ngoga chik de hangula wa yi ehe ga kwa panga nana kwa ying kwa panga ambla si chik kwa ma spangro chik kwa ma e na wa ke ngam khau ngwe chik ge chik thwa ying kama ng he kwa gya hangula kam ya akula kula ying a twisa o chik de ge ka ngoga hangula tuna ka hangula ten kle kwa ne ne to to ka chik den hangula ka ying me ka u fie ka ai thung ke weblati yigigita an oo yin numru ke kwawa ka ke numru an wa dritwe twe fir nega ta kan hat e bongo kan wa randin aga nge e ke kwa o khmi yitene na twisa u ambre wa nga u fie ka wa ka gigiga tisa hangula nga o kan a chigdin President yanga ANC wa Cyril Ramaphosa ke tikwa yi yi kusung si dige kuke kwa o ti dige ntoto panga ke kwa si kwa hangula tuna yi da yi ke tino wa ke komisi da komisi tene kalikone ne tuto ka utuna kusung wisisen na tam ya ke okuya golfu tam ke ANC e kle likha da kuna ke okuin ANC a yi laka ngege yigita ngdege ofika thung kang ota yiti thaku thaki gabata ofika ngai igika ofu yanga hangula wa dwe vike agbakha ngi kaunke ota ANC tisaka ngsikengu a tatama sike thung angkung wisi se tama ka chigli gabatu nan Ramaphosa ge taku ke parte yi itene ne chigli gachu yi a fisa o la chika ng kan huang ho kwan na hm ai fasin chi kwan ai cha ki kau dei firi gita san watu taba ke ka ka ng hi a khuli ki gang ngau gang thwe ku ki cha ke kling ko ngau gang gya du jan ki jaban de ki khalin da gang ngau gang ki cha kana goba ki chiba gani khuna ga thoda ki gyan 5 decent day askis Five taka decent day hunch u chig the gate kalingo ke o kobo ta kraha kula ta tuemal yun chig kwa kwa gya Tokyo kuna hami sige ngai gaya yich u ta dila hunse o ta twank ole chig kwa kumbo yo tenene twank ole chig kwa nga sige itina ke gangge XKFM kumko tenene dibita sa
1: Kamete kite mono se akhe amta ku tuwa kwenye 6 minute ya XK FM ki no teo bore a kri sarati yaftaka punda. Hauten si polisa na aga tukwa kano tindi mboronga kwek eye tukuriku a kana koko kia mwata aki kana si orota niyekede tek eye a kakwa kakwa uka kresi uise ka Cleveland ki Johannesburg ki hisanati Polisa na kikuye kate kwe a tingchwalo sebeko. A katukwano polisa kwa abasye kute ku ngwarata te tingkamika. Nga itkwiri kwa kwa kwa kwa rate hutwi ka. No kwa mwote a hutwe seiko blow de rambia ka. Kana kwe hii takono aki hutwe kike kwa jitamaka nguitam. Nga itkwiri kwa kwa ata humono kwa kwa ane

0: Bambam bambara do ekhonana khotha imtsa kota kucan kyadi em kitekete to yo sikakha to timbambate ngqaisi kanqito no hiki dara kwekhate ewa go kapiter no suta ya khotati khambamba vete wesena ngqaisi kara do tekete na
1: moro mqa moro mitale sen khotsi khosa jetiti ang
2: moro mqa man am imidala esiyeqhotswe iqhosa athi kanini ka ndamiqhatha ndakwinxixhamakho yomukuthika xa lacamkanti sikamanqawa ike studio nqi da miqhatha ndakwinxixhamakho yomukuthika tisimunxanze o mukuthika tilungisa tidheka xa lacamkan ixamngxaki tecatu
1: nqawa ke misu da mtsiwola mamhoqhala tisimuta asa
0: oro nakutitenyamsahinye Anza kota kukia inchemki komzi kame inuwa iyahi. Tamakanu, kumanu kuheta, stora sika kuwa isani esiako chomka kwe kuwa masa. Kumamboro e korena kota ko houtu e gukarahi. A houtu e gukati kamsiki hamamu nu, katrein bisi e houtu si osi kanyui. Hekwane an au bara kuhee. No ai tsantsa kotako kyai e ataisne akomdzi ama kota tsam enwa ya tsam siki
2: mba bisile qoka train la thota sambule le khama khwe kanda tsi ka ngaudesa ngautsuka tu wa stola yika na tsam kwa asiqotho hanqi ga ithuku wa stola iqoka qotho nqinga nqinga dinga qotho hanqi ithuku wa stola
0: ah su titamati atanqate kha Wesentu ata kwa anu te prende kwa zi amwa kutako azi kite muwa te kuzikate kwa kwa kute kuitza au kusa ata kwa anu. Nungaisi katoti toto kwa ato kuna ato kusi kinuinu to akhao kakuitza au zi ata kukhao. Nungu ata kwa anu nyamka kwete muu sa houtuhe. To ati kusa nye khao sa. Nungita ikaratinsa to ati kwa sa kwa mdikoso wa houtu awonu adikoso zi ato te ti akusa. Tamakano ngiti ka haprende siki mui nu kam kadikoso sa atamu. Nu ata kam kadikoso tamante ako sika chanu kwa kukunsa aisika usento ito radwe kona kwa tutu. Tokia ikara muwa kutaku tokia ikara tokuna kwa ntoki cheka kuchawzi ya kaa. Nu ata kwa nita ikara ngiti ako siki tehisa. Tehisa e ahotu ete ngongol kutaku temuwa teta. Nu autu etengongo ati kamsika te wago keisi ki kam dikososa atakonsika sika kam dikososa.
1: Aha mga titengla anyo toko gya luta ngeitza ta toko luta ngeifiri itza ka wala kagba titza titza wala kagba.
0: Satse mga ahemiye Peter atakwa nungute kwa sika kam sa saka yama konge takun kongwa ni saunza te sinu te kam saka nge nu ak saunwa zima ko saunwa atakwa nte yama konge sa. Yen. 2, 3, 4, 4 se unkwazi.
2: Kala ngutake lota ngay 4 gya prengi kala kaka ngunga.
0: Aha, 4 dikoso awo ahotuwe. Na am omka komatire.
2: Aha mga, prengi kala kumgya ngaa.
0: Aha, antwenu, tia ngaya mawe makoko mzitireta.
1: Prengi kala kwasa nga kumgesezi mga.
0: Antseka, etateka karamia, iti ote Kwese na ngaye kukombe ngataa sayi sitireta. Yen. Yen.
3: 2. 3. 4. 5. 6.
2: Kumka isezi gya pringi kala kaka ngunga.
0: Aha, anseka. Nuto ando kwa toti ngaguta. Nguprende siki. Kuiha yihe tingwere nata.
2: Aha, mba. Gonga katsa gya pringi kala kaka ngunga.
0: Aa, kiatseka kumene, ate tuen karamunu te munga ku akam yisaa. Kue, ete yisi ngoro sinzati. Nupite ndewe kumumse usika haa, akprende sikita munga te kam siki.
1: Mba, pringi kamo asungta tibo, oba, eto nga krisi.
0: Nuwe sento to ave te wove kam se usaa. Eka kwe nu, kongka kweta. Tia tonga ave ndewe akhoutu si kongka aninzati nireta. Anza kwa heti, aga utusi konga anenzano, anza katire nui, kresika ambisie. Kaya a enzen anisinza nui, no maki kai kresika nui.
2: Bisi la kresi nga enzini mga.
0: Aha, aki hatseka karami yate. Anzeka, no kuhusa te aswere mete kombe, maa kwe musobo anui a utusi kireta.
2: Kunta kwa tola anga, Da kan ngutake ya ngwiwa ba ta ngwiwa de
1: chigowa ngekula tathi dewa yangekula ta chigonge kwaka qoqome tathi dinge kwaka qeng
0: nunta in ukyai ma akwe kadze khota
2: bacwa khalaqaka uraya tade cwa khalaqaka pingi
0: nundewe ndewe qomsi ka qara khota ngihwere qome ngewa ya khota kwe
1: tam ojila ceke qom ojili qamba
0: ai tsaka karatsa akiminya nuwe sento cucamsika aqoma khota cucamsika tenqaqo ke aqam aham kana khota ofu kunwa khota ta qam akunwa khota benqita manu qome qwabana iyaqo no aqamsiki tomu aqwetemu aqo xa i etamatemu aqwe cucamsi xa si tshok e ek rei en mei rei motor car en sam rei ook mei pop en as ek by di rei leg kom dan sê hy, ek moet stop. Stop, stop, sê die rooi lig. Rei, sê die groen lig. Oppas, sê die geel lig. Oppas wat jy doen, pampoen.
2: Yo, mga, rempi, kama kwetan, tlala tam kang aki tanka tadu.
1: Mga, tisi kan kam ke otreng, kama kwet, da matreng sang, kama kwet ka.
2: Nga ke mi, mga, tisi kan pitereng, kwa tisi kan tlageng, kama kwet.
0: No tete ata kia karakta ekote tamatek egeo kwa makoma kama kuntempa mpa kwa kutrago.

0: uteki koma mgeuchwa machani kiane pingu ya taa tita manika tiata ya thorwati. Nukamsi kwa nsikate kairi osiki ya kwanu kia ikare ya kukavana inka osiki nchamsikate kwa.
1: Itotro silame talisi ateke mdito sika makai.
2: Itotro silame talisi ante mdono kwa sika makai.

0: awakin nisvas ki imhali ki kanghi segekwa atum kwa ka kautang kautika nghi trekwa agi tanwagi kakwa o tatu tuitene kwa agira chan ki universite tin trisi kya kunam. Nulani ki ka layak nghi ki ge ki toma ki ka ti kanyang ki wa firin tunak kuma niha milyun randi etum ka ngkhlindi sendiwi tagi gwe Bloemfontein ke Landros of Gani tagi sam nguli ngi ka tichengi ko akhali lak ohum a I fisa directorati ngi thomatika ngi gigi si ha aidak ehum la uni ko ka ngi ka chang tichlindi gi gudiwi ta gigi komisara tagi pangula ke ka ngi freestati ke I hofu ngothola lak oh kan ik het wat toen ik 23 ga ik geven, zijn die ook eens weer lang om te gaan. Of ik ben ik na al ik al lang, zijn die ook weer. Dat is dat ik ben ik na gevis ik een keer te gaan, ik kan ze toch bij gaan. Dat heb je al over een dag. Ik gevis dat ik gewoon dat is dat ik ben ik na al ik al. Kan ik wat te geven, hang ik te gaan is ik het kamp. Of we hege gossunk a lisiko gane konatene okoge kamata ki gwim. Iqbal Shama, ya unhea kuki pangak ngwa guptas ahum, ki ya kum, hinga wage ti kaya unhe ki ata anulani dines patel, kalang hinga wage siner ke gavi komok ahinka freista tiki departamenti kuki su, landele gond vakalang gane kuna hinga wage buto giga tum, ati travisi singi gyang lang atwano e fasi belewa unhe avetais ki kawa e makuwa tro ki televisi kanal ya unhe atram tv ganine ka unsangi ki mhayasu kumisole gya uzala chimbu makaku ki kongi ka unhe televisi network gya nao ki fi is agani kuna ki yin ki ganosya la ki kang ya wa belwa nga vetes ki kawa I tisi ki tekani ki kang hi a wa tu tu hi ki ku ki o ki president Donald Trump ki o ku kang ha ki ki hana ki network ki hana ko CNN MS Now he mo ki politiko ki ka hana ka o ki belwa nga vetes ki kawa sin ki vindika I ko khlen de komisala ka ngami de ko wana kwa ka ku no siala mkonda ha ki ki o ku ti ki ti tren ko ngati ti thang ta sungi gerno sialam matkape hingi ya kaum halaman lisiko hok ohum yike komisala tege tisa to akwasa ke tram ke lisiko hagi ke tu ke kanhi a oai giga vindika ke ipkwa panga hingwa ke galak ohum ke freetang hi kumuyi hingwa ke kakika lisiko chanun se ohum sung kula hi ki vikwa ma ka impali yiku panga kwa kam ti je kan ha o youtube kanal ya ngi khlindi singki mi ok en tisi ku ki kama ngoi ki video ha ngi ki o tram ki kan hi a o ti ngot la kan ki kon e ki ni ngi huti ko la kul ma khase ta gi ki sa ai hun ki tram ki administrasi ka kya ti tisi ke si gi ku ki no sia la om ta gi ma se o la o ha 12 irum ti ta sam ngi ki x ka fm
1: sabe temune teki tsa ka se tin ire qam ta ko 6 minute denge kra ngwa xk fm sikino te bori tsi sarati yafta ka punda kapsta ti si o its edita hono khau ja o kuna aka ta kwa no tsi ka se 50 dengu ka a khoma qam sika se ko sinya sana khata a ke tsudi a ya mako te kana ta tafel sekh mitchell's plain si nga oski kapsta ti sum anim oka kuye kate kwe a Jeremy Carlos anka tukwano nguji di cho to atamaha ama senu gya mokuta data. Kama anka tukwano aku zihisa nataki hambe kumu a suri nata a tamano aki gaku kwe an ereta he a kuna dita cho dita. Kao jao kuna gwana mka nga oiki kreska di tata mumote nata kuji ikara kwe ta haare ta. Karosi anka tukwano statien kreska anka guwe sinaungi anta kumye kanatama ama tornado rita. Minister uwa onravez takunu oplei dengdi buti manamela anka tukwano kutrek amzitinji mwe tukwano che mkaranyamako jawotewe ngan kasan kwena te okon aiji akhan te koki

nong an tuni sa nyamoko an a siri an kwa deta amika hiko an ge wata ngesi manamela mswete kwa nukwa na o ato o kukaiji takono kasan ka siri ji no hautu siri ji kai kuzita nkwa kui ngu kwe an tewo deta tia kasan kwena anyo kujikwa na akungu kati no ana mwete kwa nukana o a siri ji khanu ayi kwano teka kuzi an khanjao ka kuzi kwara kuno kukaiju kasino deta deta kama akat kwa no inkleska departamente kudi kwa na amu kuhisa tako amburungaji a kwa rata di na ikwa na kwa okunguji ki akwate ji a mburungaji ngaji kwa oji takono nesfasi su o serisi kwa na a kwa kaita di a nukuriski kwe mwito kwa an kwa saha kwa nge di no akusuk ame kiete kwa na tuitue di universiteti ji ngay kwa khata Newland shoots are Tahonunga Karaja Mborunga hair, Firin Tundakum and Yehemalun Randi Seri Swing, Eska, Kiaris Nako Havanaha, Bloemfontein, so all Landrus Kaika, Oiki, Tecumusa, National Fork Verfogens Sahakuna, Hana O Sisako Ha Trek Amna. Ngabe karajao kuka kuna kum karakteri na aidek tukuna mborunga a yuni ngwez nukurisiki kiare kako ya karate ngu kaita akamska fresta tisi ukeu kaka kuna mborunga in kuna tina a tbedisine drientu naka mborunga tasi a karahi kaka kuna khanawa a katisi akameka statina nukusu sisa ite kuhye a kanako domtomehita apilo funa khanawa akamski si ko moti si statina ngimboronga akam kasmu anakha ko kwa kwaranya nyamkate ngomboronga kai santa ata akate constitutionela hofuna khanaw aniske ekbal sarma jawaka ye ko gupta na sete ko nu ui a te mata ha newlen he a denis patel taun akit o di kwe jaroko ha a frista tisu departamente landelak unvakalang taun landbo kweski di o kha ngoyke boriso khiri o he vet he se a ka to kwa do kwa kwa ka tai no tf kanal mo ko he tite trump tf ti kwe khana a ka te tse ya moko te bori mo ota Nogusta maisa na tite ku akitia televisi network ji VSI ki tinji angu anji te ku buri ji a sweti ku ji vetesi ki ku ji yae ku kankara kui tinu aki ngwe kwe kleska President Donald Trump seta kwe ta haa am mkesi aminye tinki aki CNN MS Now takono politiko ta anji ngo vetesi ki hisana te ku kuri a akuruko kha ngoka anka veta kuru huiti nga dream atika peji mwito kwa nkweka hajidi ani a nyama wata hofu naka kumote takungo khana ngatati ngitram khana akuro ye khwati huwe si khana kana ku teko buri a nga veta na ahe iyete khana akunga te kwa rasa na musikiti he buri nga kwena huu hiwe tikwe ahe khana kwe tikwa na mutitu yungusu sikiti akuji kwa de YouTube de kau o amo ite kwa no aki kau ka de video kau ka hiya akamska tram amate kukuye yu ono aki swete no aki angakrati am jauji am nyama kote jau hinji o kau chaka ngaji te hisana hinji am mbere waiki ata teo bure te ya khiri khiri ngono khawana te bure kikusen XKFM ki teo kame 12 irek amno

Ditse isputs anetiti yacima kwincamsika angadi lenkoma dam nocesika cama temuka notinek amako nientinhamanitezia ngekrakwa notimbambaraha watexkaf mcehkunam hana radio ziyakomnati orhwateati yacecetina am ti Christina sotim toseta programek aikucwate dinstahaneki nceka ukutseseko yamsinakwahango siyakokhirisahiem Yafrikan Yafrika Journal tamit programa tsamske makuti seta to darana ay ko toti se go khiria go to Afrikan to Afrika te mo buri te se go tsekre go koma gon buri sun go roiki programa te ana khwata kro kweti vadisan mot vit miete hem tsamske makuti seta to darana ay gon te ana khwahi programa en go buri ko khuste an ka kota tim Bori ko khujete mo radio si aninsa Surya te venuto ka Surya te zitinzi akamska te te anka kwa go toti siya ko khiria go yen iria amati kwa kham akamska toti siya ko khutan te mo to Afrika te nye ko ansi kwa go kwa kuna dara kuna ti akamzi kam program ki te kwa go kwa go kone te ansi ngumko ema September te anka ati ngo kao zwanga ati aninsa Kauni sate kai kuna kote anga kutati kwa khati do kate kai kutuwa kuna klas na faina akams kate dara kuna kai kutuwa kutai kwete kuma gozu wanka eska tia na ukuinhe temo raka watati au kuzu wanka su anza kai kwete mungkuma go nti do wate kai kuzu oziki tia kuzi tete kwekiro kuma go nkwe mate anga kate kwa kuzu wanka anza temo anga kwita temo kwe manguma yams na kwati hakamzi kim tazi tinzi program king eska tete kai kwa kutai kuzitinzi anzin mwe kwa kuzi programe yams na kwa hakamzi kim kwa unisate mkuma kwa gakodi anyanza gakodi kom a gakodi kwana a tia kuzite mwote kwa programe seko nye yams na kwa taha ngo seko khiri sahiem ya Afrika ama tukwam no September nkwe mate a kati timu kano tsirika nkwe kwa kati munu donar da khan e kitiri kan e te mo te si o te kwa kham ti do ka re te radio zin ke kwa nam ka o ner ten 7 o hem en ni ga fm king ke te radio zi ti rkhata te ke kritan den sta khan e kim e te swe zi ten ke kin kom ti ta go mi ya te te uta ko nam a tsam ska te mo ko nye ko te ta hin ke zi un zi te uta ko nan un ta zi konete a ka a go zi yo kam te u tsiri ka kwa te maka ora ta tam Tek uya ti dame te u dozi takunti mu unzi ukwa kukuzitinzi msoo kukuzitinzi kate anka te u tiri kakwem. Nga kwa na ikiri do kare te u radio zinkie unerten 7 o henika FM kite te kukam zikim anzi te te kako kwa kukai kuzitinzi suwe di anienzam atam kuinzi nta ikra te mu te tatam. Ta programme nge kwa kuzi ya seko yamsi na kwa tahanko siya kwa khiri sahinye ya firiak amati kwa khamu.

Lawless mapondo tsane titi yacima ku ankati samkhumbi tanqeska tsameti mono yavek amakudri khamnete zyangikrakwa no programati ankati nha journal tamyete se koyamsna kwa hanu journal tamet program kete muthiya khuzite qaya kwa qomiya tete ugisundit anza tsuntsa qaya ku zarakako ta khono sa siredi aninza qaya ku se koyamsna kwa hango se ku khirisa hiye 12 re qamade kwa kham Tio bori ete seko tekele ukomsa hiem. No bori sungoro ike prokwame kureo kwe aka msika yama gwete mwote aka te vadisan mutuweta miete te anakwa hingo bori kukuzite aka kutati. Radio si aninza suri ya TV ngie atu ka suri tanu hiya kukuru na hoti aka msika dara kuna ti. Te kai kukua kukone ngumkoe ma septembre te aka re te ukesonte anza te muka tenu. Kau zwanga de anyazan kote kai kuna kote anka kutati kone kau zwanga ati ya kwana kaya kute utraka mzikim. No azi kai kuziti doka te atka mzika tete kai kutuwa kutuwa mzika te kuma go. Te utraka mzinta ikra ngote kawusina kote tam. Unzi te unwa tizi nte utraka mzite hiya te kuzita manu. Kehe tam asina ngote ngote tati kone ti ya kwana zika zwanga ya kukwa kham. Takams got like Kuzitis Yako Kwagun, a program, hey, you're now to meet the Seko Yam Snakwa Hakams, the Tunis Akaikus Timokumako, at the Kuma Kwa Siri, the Anians and Timukanu Kwa Hangue, Kwak Asika Ea Kwatam, Go Kurisu Hari Uetisi Utati comes the Hito Timunta Ekra Teusiri Zauka Gutam, when I can hit some Kaikuzikite Aka Kwako Siri, the Ko at Antun Sakiri Siri, the Sakra Zauka at Antun Sakirim. Nito temu weha te usiri zite zaoka te tamzikan te huzi hinyoko e chaka kwa naiki te zaoka veta no nyamka kwe temu kanu e draksi e temu hati hinyoko te usiri chaka kwa naiki te zaoka veta tim ta kunu sasa hengye ayuni sang e nang e te zaoka te tamzika temu te usiri chaka kwa naiki te zaoka veta te hinyoko no kuhe temu tinhe wera angye e tem ang e ka te tamziki wera ting e ka te tamzika miya te ik ehem Wira he ya ko te ukuin he manta e ya kota tamziki anzi kwa nazi tamate mo te usiri anye kreuni sa ima kwa rakako a tamziki tamate ki an kreuni sa ya nungkewe na kwa ko te usiri su utsaka kara zao ke hem nito te mo nta I kara ngote ams na govini te mo a huzikam nde utra ukuzi ngote ki ngote karita ofu diha te tui tenke a te mo kate tamzika nta hinya kwa nguhuzika ngote kwa rasina gotam Takai kuzikiti do kating is gakai kuzi yurnal tamet program ki azite tek ay kutwago. Ngakato radio zigwa namka unerten sieven. O henye ha ufem kiti ya horike teotot program mongo siya kwa khiri tatim. 12 friak amate kwa khati obori ete siya kutekri ukomta.

Kuskatsame temono iafek amako 30 minute ziyange kra kwa radio nertensiva ngoni kha FMK ku 30 minute ziyisenza eya kwa ngosi ya ku program khirisa hiya journal tamietem kai kuzi program kiteti ya cecirenti ko matefra alte usiri anzaraka ko ke ikwana zidinzi tezaukade go zing isikade monke tsuni sangye kwa kra sasa khatsaukade venu draxi temo venu wirange ga tsone sengke kwa kra zao ka tsamsa tsone sa te u siri ani ziara ka komia ti hem te wo ti siri etse kona ki zao sna go be ta hono kuro te temo te ke ya go tsewa go a go tsyo ka te u person le ka go nyi era ka go te u resonde ani era ka go tsone sa nte u kuri ka mnata ma temo ga ra ka go ma kona ke hiti yo te mo na go tsamzika ga qhausi ne ke ya uta dingye ngo ni kire ke te ding tsamzike kone tsamzika ga qhausi ne ke a te ya uta tsamzika te mo te wo go September ngo e mathi ya go se te ke o ka e go a kra ti kwa tsone sa te mo ngi e kwa kra drugs ya tsa o ka kon kone ke ta ma di qha o go hem mi ya te te ana ka ke ding ko re ta man te qha o go e ya o mata ti ven di gana a ka ma te gana tsuya ga kwa ngo giao satantimu ngo nyam krasi tatinga uwe soso luka nandira timu utai kutati kwenye soso luka nam hi anza feder na stapo sete guyago ta anzi tingi kwa nazi kwenye September ngo ima tia kuziti uresundit anza timu tia tsaunisa kwa kai kwa angkati kwa kahitio timu utatingu kunikiria kite tinti ngo unde u kwa nazi kakha kwa iti ugri tam nukai kwa tsaunisa timu utetia kwa nte kwa mati timu kanu kwa kantoe kwa ea kwa tingo kurisi ukhiri uetesi utatin kurisi ukhiri uetesi udekamzika hitu utemu nde ute avasi ya kwa tamia tete usiri ane nde ute avasi ya kwa tarim angia te avasi ya hiveta ni hitu utemu kwa kantoe kwa ea tiko kinta ikra te avasi ya kutam na kwa naiki kai kuzikitemu utetia kekri ndiko mati hitu utemu kuzuyoka sasa he takunu draksi si zauke he ta go no wera sing e kae kwa ga tsone sa te o seri ani heraka te kwa ga nto te monta e kra ngo te kha go e wo go tam go ne he ka e go se pite tia ke kre nte ko matem nyam kara te mo te tso go na ka si ta te mo go ne ke re te ke te tsam ze ke go ne e ke te mo go ne se ke tse o ni sangye kwa kra nge ngo go yo ka te o go nke te tsa o ka re tano te o resonde te anza ta matemo ra ka go resonded anza temo te raka go kwana zitinzi nge koro tese go tsewa go tsamse ke temo te ki ya ka go tsujwa nge qite depression ta qite em kwana nxa go se gakise go tswetwa ra go ta tsamse ke sa e wo te be ta go tsujwa nga zitamate ya ga o tsek amke mi ya teng a o tsujwa nga tama ya ga o tsek amke ka o tsujwa nga tama ya nga kwana ke tsoko na ka gasi ta ditsoko na ga a kha wa go tsu tsikam ta go ntemo ga a ka gongo kha o kwink e kwane eng konta e ka ngo a tsamtsa ga tsinsa tam kone ke he tsamte eng singe go wa ke kere ke ga tsana go da tsamtsa ke tseka temo ya mo go kha kwa nge a te gya wa di tsamtsa ke kha kwa ya mo go te gya wa di ve tsamtsa ke temo te a tsone sa kwink ke temo te o kwink e sia go tsekara e o govem nga kone ke tseka go ding he kha go ete gyao ta di ke he kona ska temo a go nwa te ke ding tsams ke nga kone ke ka e go se ke te ya ke ke rinde ko matem e nga go ne ke ri nge te ke ding ti o sere anisa te o ya go raka go ta tsams ke hi to temo ma ke kha go nyam kana te sia go gyao go tam kone tas na fine kwenta ma di tse o ne sa te ke mo go temo kha wa go ga nga go ne ke ri ke tsa ding tsamsa kwa se na go ta tsams ke tsa a kha wa go hanko ntanko tsa tswata a danko sika nako tsa o kwi e ga bana tsa nyam nyama go tsa kra te mongo go ita tim tati ya kona tsi ting kwa ga hito te mo te o sere a ne tse o sa te tsa ka te tsamze ke te araka go ngo dri go singe a te o kwi ke te tse o sa ke kwa kra tsa ka te kwa ga mi ya te sa sa he drugs ye ta hon wira nge a te tsa ka te tsamze ke go ne koro te he te mo kru e ska te o kwi ke tsa ka go ta kun siri te wo te tsa kona ke te tsa ka go be no da ha ho ke te mo te tsa ka go be no da ha ho se ting a ke te mo kanu eng ai kuna ting ai kuna noda ha ho se tia tsamze ke te monke eng go ne go se ke te o kwi he ting to te kwa sna kwa eno e ke a ho se ting ta mano
tsaun sa teu siri zi kunwa go drag si ven sasa te kune ko zeke temo kunwa go tsam zeke anzi temo yaka ako kwen ki tse kanya he em. Ma kwana ki tsam zika hatra ko zite gyao ta te ngon kiriya kinge ate te tsam zike em. Kwane he temo kanute ansi kwen ki sere hambri ha kwen he an tsaun sa kiri ma kwana ki sere te wo te tsam zike te kou wa tsao kata te. Kwane te kwa zao ka te kwana zite a tse unisa kawa gongo koro teke a yonisa te kwe kwa sin veta ta kono kwana ki sere te uzita ma zao ka sin tatin te ukai kuziti ta kono te noda ka kuziti te tse unisa a ki te mo te kwa kuka tatin te ukwenziki ta zite nzi kai kuziki te tia te kerinte koma te nuhe programe te anka ten yurnal tamye te se kwa yamsi na kwata hanko siya kwa khiria go 12 riet amadekwati oborete se ko tekre kom sa hieno borison goroki e badisan mut vietami programme kro ko ya tsam ska ima kuti seta to darana ai sa hien no atsam zika borison goroki kai kuzi te mo dara kuna ti kwa khate ai ku kwa go september en go ima ti ya ku zite resulted an sa kai ku an ka ti kwa khata ai kuzi kite ko mangu tekre ko e te u resulted an ya tsam tsun sa kiri kwa khate yako an sentate ka uswanga nko ema nyuma ngote an kakotate te kai kutate kwa hati a tse unisaraka ati tia ti am miya tenu uswanga heng au tse ukwe uwe blutate uswanga tia tua anata kutemo tsa ati kwa hati doka ati atamzike kai kuzikite kete te hose hito temu nda ikarate a kawa gu nda ikarate utrake amzi ya temu kawa gu retam tazi kai kuzipro hamzi kumwa te kwa te te kai kutuwa go doner da hang ekim Nakato radio ziguana mkaha huna tenzi wengine hini kwa FM kiti horikete tot programem ngosia kuhuri tati yen iriyek amadi kwa ham atamska tursia kuhudam.

Kame tekit wena ekawa ya kwan tako 12 kwan tseska no teo bori he a ti sarati afta kapunda. Kam kako kwecha kom kama di oke khatsa di a kui ku kui kwa ti anako kwente kumta oski Scott Sin te kli te krai fonten ki kapstatika. Polisa na anka tukwano, polisa kwa zaote kwa uka eska kumoku nga kwenu siyeti o te watatano aki 7-2 na kakwirik ako kuma kwa si urotin ama ti ya kwi kwi leji kuo ki waki takono ngoro ki ako smote kama kakumko tima tuna kakwirik ako kuma ame kusu waka ngwe khusi hisan yo o sa hisan think estama kha aive no sesa dikweta ha mboronga he ngamtso go him national police commissary sima fane masamula me mo te kwano ke go ete kwana ake amboronga se ha he kweko medike 24 si o police kwa tendre kha ku kwana ski Nkomaska kaika osilandros kwe Pretoria ki ama siteta nasnala farfokhans khasak kuna khanao aniki akamska mborka zi kamatingo kainkata kwa na aki hambe tse mkara mborunga he gu ewe kwele kwe hingu mui kutaka karate kwa igu oeta masemula ngema se ewe kwe hifiri di mborunga kai ama uruhi muteto a siri a mbungan di a jau karako manda di ata Soma honertin derta gesai si una mo kiting aha kwa e ma ya mo kata fer ina de nasi si o si gongita ko ni yoko kati ke u kwe ayete no ake kwa go tate ko kai ku jiku mo go e tsunji mo jiki haji no mo jiku kwa nginga o jiki tamagano politiki kwa na ji hung o ku ji ha ta ko kwa go kwa ku ji kante ji ta go tswa ji tamate kwa sna go hafi en su jao ji ha ka ji oke Secretaris General Akiha VNCDA Antonio Guterres amhe khiri oka kwe ama sieko khore kuye a akaisi ki khasa kwa da kham tamstama yakose khiri na kwata yakko khuriete kwa naski Brazilie president ma Akiha ma Lula de Silva kham ane takhono America sum president ma Donald Trump ta aki etre ha ngoke akhatsa mo te kwana khatsa tamaga dita ku ye akhade ta bori su khiri o he dom ku bora he sprimbo ko kwa kae kuma rasi Erasmus khamme a 13 ngeving ke bikuji a akrate kha ngokri ko kwa sonda kha tse Australia se si Erasmus khamme a 13 ngeving ke bikuji a akrate kha ngokri ko kwa sonda kha tse Australia se ta

Dinse imis Moskouts anetete yacike makho angagade emdalita ngicesika chama temono 12 amako 42 minute ziyangikrafam radio nerten 7 oni re fm kini kuro program enqese koyams nafata hango boriko khosti anka kutatim boriko khos radio si ansa surya tv boriko khos ngieto ka surya tan hiyako as a studio si ka anka tahon kunati anka tatim no bori ko kuzite mo radio si ansa suri na ta tinzi nko te anka ko ta tinzi ta e nge kwa ke kwa te Mariana Kameri si okam peipie ta kono te mo polisa zekete ta kono nire keizi khas botolem ta kono polisa uniform ate mo ate kwa nge ana kaya kutu kwe kwa kwa kwe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Pepi am takuno polisa temo zekete am takuno nyeke keizi khas botolem takuno polisa uniform am ge tuwa kwe khake ko kungu karatatan hiya ko aya oka kyareka diha ay am Mariana Kameri ta anzi boriko kuzi tinzi ngo te anka kuta tinzi programe ngwese ko yams na kwata ham boriko kuzi nkote anka kuta tinzi no anzi suri nata zi nkote anka kuta tin programe ki boriko kuzi nge ato katini hiya ko kuyanko katio te anka ko no te anka tingi hem tsan gara katsan programe ham Engie tana hakum sa yavate ovuti kuri bori mbamba bori ha anka sa yavate tano nguye programe kuri ukwese kwa yams na kwa ham. Ngok eisi ka temu kano 16 hamani tezi ea kwa ham siya kukhiri tati yen irihe amate kwa ham. No azit waka kuziti temu Mariana Kameri anka ratango ngui peipizi tahono polisa zekete am no iniforum am. Tahono khas botola nige keizi tiangie tuwa kwe yako kungkara takakita no dihang ayaka. Ako ziyoka ango kakukara kusika tatim. Ta anzibori kuhuzi tinzi program ki teke kirente kumtati kurio program seko nge nyams na kwatam. Siya kukirisa hinyek eisi katuwa khamini teze eya kwa yen iriek amati kwa khamu.

Beloved the land tati ten comes kang auna tsane kuya makutia anka tino kuska kametimunu twa fek amako firen 5 minutes yang kekara kwaham nuk aisika 6 minutes demo ea kwaham programme vadisan mut vitamete ngusia kwahiri tati yen irek amati kwaham no programme te ansi buri kuhusite anka kutati kwaha buri kuhusite mute kuma hang wake sulina te mariana kamiri ankaratam Unka di tua kuingeng anak aiki demo baby a tahono polisa zekete an uniform am no nyehe keizi khas boto lenge ak unka ritan hiya ko diha ka ahuz yo ka demo unge ha kuwa datan ha kiare katati tan waka demo program kinko te an kakutati bori ko khusitin si suri natazim Programme temo kuro kwese kwa yams na kwata kamzgi kai kuzi temo te koma hangne last veke te koma te kwa ngu kao zwangasu aninsangu anka kwita tinu kas na kwa iku indi te kai kwa tan te koma tam au kwa zwange ti ya te ukuinze iskaraka kwa tai tinsu aninsa temo te kai kwa te koma ham khasi nyama kutemo trek amki yaka kwa kwa nazi tin kuzi mua ae kobe ta khata siyako angu tsa trek amki siyako su tu kuzi yama kutemo hisina te tam zike miya te yew yewa ni a di am ta kono kao a kwa unisa am ak ama kobe kwa kha ta kono soma aninsa kao kwa nye kha wo te tam zike azite kenzi temo kha kwa uka go mtu kuzi tin te kwa maha kai kuzi kinko yaka kwa kuzi kham te u trek amki kwa unisa sasa di tsao ka a make di kai a ta kong un anza te mute ya te tsamzi kim do ben un zi tse un san ke ha tsa ka te tsamzi kha wo go e zwanga e wo blu ta ki te heben e ya kan ana kho en un zi so sen paloni rasens a go te mu a te za ka te tsamzi ka te wo go ntse ka go te he te ya ko a ta tinge ha di kuri ka ma kinge e tsui kha ko en zwanga e tsara kha eta no kan khasie ko tutsi senta te suka zwanga of cholesterol zwanga atsara kwa ikwiti tan kha kan se ko tutsi senta ti kone kha un a u hengo normal na kya ta ti honer ten tunda opa tartar tati koma ham nge anke kwa de tsams ge khas patra sika sia ko temo ase sana ko munge kwa de tsams khatso ko nyama ko te wo tati atsami wa kham ta ka ikuziki te te kre hante koma ha program nge va di san mut vitamite se ko nyam sna kwata ha sikim den sta khan e siki no program su khari ko temo te ya kwa ham kwa nek AC ka 3 khamnite zi e ya kwa sia ko khari tati yen iriak amate kwa tiniri tsams ka tose tema ta program kiri tia darana ka aiten to tse kuzu ta to khara hazim an tsun sa tse ka to un kara kha e ya khoti Christina Soti te ka ukta ti tsams ka khavana kha te ai kwa gom

XKFM no 107 nxekene ngakho kimtsa umntamo sencane ukicca umtsake hi and hi umtsafite ncane besake wola qhamtsa ukidwe qhamtsa ke 3 ndiyar ta khamani teke chimbo ecala cha umtsimo era ke usina umtsa ke umuntu ngiya mingqaba vonse ndiro ne qala kimtsa shika maqa din sta ga a qhamtsa ri cha umtsimo maqale e wa ri don't una steke hosta ke sabne mero ma to resin sinto na umtsa ndike qala cha kimtsa wola ke umtsetsho a qhamtsa kimtsa titimo a qhamtsa wona ri garo ke umtsa ten khora a sika maqa ke umuntu ngi atiwa ke wola fifirim tsa sam saburi kum tigem tsa program tsa ang khotsa ko tla tsa tsum tsa sendi wala ga fifirire kana tsa musi tsa sam tsa khume tang tsa khuntali tigi khuida ke tsimbona ra tsa sengi ke titi ya tene wa o tsa kwa mtsa sa tsa buri kum khume ya tsi a tsa tsa ke wala ke wa fifirire fifiri atiwa ke sizir ke tla tsa ngwe tsa sengi tsa titi mo ke o tsa kwa mtsa sa ke tsa education program tsa ngwa e ke sa ke tla tsa ke oscar ke bine khwa tsi ke tsa tsa wa youth ke yona program ya utsa tsa ke mongane ndo tsa ka bo sine khoke tsa tsa ke ya ka o yese ya utsa steam ka gani khona da mtsa singe mtsa tsa mtsa qala ke o sine ngem tsa titi mo ka o tsa kwa mtsa pa sine tsa tutu sine ke mtsa tsa mtsa e ke o sine mtsa ba khani no mtsa ba khani no mtsa titi tsi ya utsa khona ka o sine ka mtsa ke qala ke mtsa tsa tsa na ke tsa mtsa sine ke viki ka tsona ka o sine tsike khona a tsa a ka mtsa ke mtsa tsoko tsolo ka ke tsa mo ya ka mtsa ke firi ndo na ke tsuma ka ka qo mtsa sine tsa ana mtsa mtsa ya ka mtsa ke ka o sine na tsa erone tsa ka o sine ya ka mtsa tsa ke pa sine tsa sine mtsa mo ne tsho a khama ka o sine no mtsa mo ne tsho a qha ka o sine ndaka wa tsa mo ya e ya pa sine tsa tsho yo o sinxeki ya mani kwa tsaqwa ndaka wa tsa mo e ya mtsa ren pa sine tsa sine ke o sine na a kulumitsi ke pasi ga mtsa ngai tsamo ga ga tsamo pasi mtsa singa ke ga usika nai mtsa lo sa tsa tsa tsamo so a wa tsamo ga usika pasi mtsa tsa tsamo tsa ga tsa sa ga usika he te te ga tsa tsa kwa tsi ke ke kwa ya kwa ngai wa mtsa kwa kwa ngai mo a singa ke ga usika ke ke ke ba khane ko tsi ke ke nga tsu tsi ye ga ka ka tsu tsi kwa ga usika na ya o tsa a ga ka tir ka ga ni khuna wa ga usika mtsa singa ke mtsa ve ke ka tsa nga tsi ga tsa tsa kwa ga usika na mtsa singa ke mtsa titi mo no ke wa mtsa tsoko tsolo ke ga na tsamo se mtsa tsale bra mtsa kwa ke wala wa tiri he mtsa sa nga mtsa ye program a ti wa ke wala wa si ziri da vi ka tsa nga mtsa sa re buriku a tla mtsa ke fifiri atiwa ke siziri ke vi ka tswang ndam tsa singina vi ka tswang tsa siga motla ati ya duri atiwa ke siziri ke tsimsa ya ga program ka ga mo tsakwa ndam tsa kuma ndam tsa singim tsa ke tera ncindo mtsa sa ke qoma ncong ke wa mukosi wa tsamtsa ke manda wa qoma ncong ke mtsa singa sa emza a tsamtsa ke tera ncina mtsa sa ke qala tsam ncong ke mtsa wala ke o tsetswa ndam tsa le qoma ncong ke mtsa sa ke motla ngwa mi ka a bo vansen vetirino ke tsimbo e atiwa ke titi mtsa wa qoma mtsa program ke qala tsam ke ndaka sina qhamo tsa ke mtsa tsam ncong mtsa vi ka tswang se supa mtsa ngime chomtsa game tsa vhe ka khoda mtsa tsolo ka ke vhege a tsana a time tsa game tsa tini a onna wa vhege a tsana a time tsa game tsa skola tsa senge ke titi a tsel kwa mtsa ke vhege ma a time tsa ke ka wa tsike ka mpa sim tsa singwa mtsa tsa ma tsika ka khoda mtsa tsa ma tsika o tsel khoda ka wa tsama e ya khoa he a mtsa singwe ke mtsa vhege a tsana a wa skola a tsama tsa ke wisa na mtsa senge ke he a banga ka tsa ka ya o ka tsa pa sim tsa tsa ke wisa na mtsa tani a o tsela tsa mtsa tse o tsa pala pala tsa mtsa tse ra songa ke vika ndwa maga mana kwa kwa vika na maga ni kwa kwa tsa vika na ma tsa mani tswa a panga nga wa kara ka wisa na wa mtsa singa ke mtsa vika tswa mtsa ngete ke ni ke e skola a tsam tsa singa ke wisa ndwa a wa tsiki a sa u tsiki a sing o ke wisa na tsa tsa ke ya singa kana tsa musi ya ke ni a re garo ko mo ta tsike mat ke to of tsike mo ngo ke to panga khamo ke vikin tsa tsa ngi skola e ke kira me ko sikana he mo tsue o ke kira me ko sikana mo tsue khamo te ti ko ang pasi ma singi ke gising ka ona o ka gising ke mo pasi ma a o ka o ngi se o ma ka pala pala tsa o ma a tsu tsa ka so ka mana kwa kwa da mo tsisi ma ka pasi ka panga tsa mo tsisi ma panga ka ka tsa da ka sikana wa mtsa titi mtsa so ka o sikana no tsike ka kwa o tsoa singa o sikana tsike ka kwa kwa singa o sikana tsike ka ka dzera kwa mtsa ka ona khamo ka mtsa tsu tsolo ka ke tsamisa no o wona sa ke wisika na mane kwa o tsa da mtsiwisi ma ka hapanga ka tseke fakantsi tsa tsona mtsa sene fakantsi tsa tsona ka tsere ke ka wa a titi ma ya ka tsi tsa sana ka le ngwe mtsa sene ka wisika na tsa ke wa kharati na kharato alfo ya alfo e ke tolfo ka tota tsi tsi ke sa tsa ke titi ya re garo ke sing ya e ya ng atane a sing ke khale mando atana gya kanchi atana chicha sa wa chichi gen na skola kona chicha sa ka usika hi a vilonga sa ka kon ha chicha sa ka usena chega ka kon ka usena mtsa singe ka wa chicha ti no khamu ko ko chi ya ti na khamu ko pasi ka ka chi singe ki ka moni kwa apa nga nwa ka tam chi shi ma ka ha a ka khale mando chi shi ma ka a sing ri chi shi ma ka pala pala ka khale mando chi shi ma ka a sing o jela ka ti ti mando a sing khai ka ya wala ndo chi ka kho ka kwa ram tsa sam tsa ki te ri ndo a ki tsam tsa ki ma khosi a tsam tsa ki manda.

man kambunga wisisi iye kwa sarado xka fm tamale iwisisi hun man kambunga wisisi iye kwa sarado xka fm tamale iwisisi hun ikane dlongwa kita program hun saak.

0: chikage tom na ulung apulung na oka ngka kong atan kasu ma ta kwe kam kala ng ma o tamu ya tiun atan xka fm kwa na ma kamala ke firinto na september
1: ya wa tiki la pile ma bat barra ka ri fun hala ya rad daru ki la pile bona ke araba fun araba araba araba har la fu kwe na fu dari har bala hata hata har kwe na fu dari bon araba araba
2: ngane spona me like ki mo mona te ba thwa ke ba fa di rights ke re tima dropa ignore jaloto jaloto

0: nyane simelaiti bona mfana ba thugale ba re supporta ene ka mogoleng ga teng ke nya ka re ba le bo he mfana ka ba bethele da ri ning thoni ela re ba iretseng yona
1: afeng ela ya gale ore e gi le mabang
0: yona e le o itseng ma
1: okay ya wa se ke la pile ma ba tswa re ka ri phone hela ya rabe ba re ke la pile bona ke araba phone araba araba araba ha re tswa fru kwena phone ya ring ha re bala hata hata hata kwena phone ya ring bon araba araba we rekile we re uanya ka yale wa ignora araba phone ke la pile ma araba araba
2: Pulso mozo ke camtse ke mtsafite ncane ke camtse ke dzale to amtsafite ncane ke sake qhumu ncane mtsawo la ke qhumu khamuka camtse ke qala camtse moy emtsete dikho tsekho mtsase ne ke drake camtse ke 50 minute mtsaso pa ke 10 minute a e kamba mtsamtsa khama wala camtse ke firire mtsase amtsafire ne me qala camtse mtsu qhumu ncane mtsate ne moya ya qhumu khamuka tsaka wishena mtsaka qhumu mtsa ke bodzo mozo ke tara ncindo ke camtse amtsase ndike wola ke atene ya ntwa tsonta ka camtse ke qhumu ncane ke wishena ya amtsate di moya mtsase ne mtsa tsigla samtsa ngume tangi e ke qala camtse ndagawishana khamtsa ke khontele hiti ke khwendam ke chimbo ya ndagawishike pasika mtsa sinqwa ka khamtsa ringtsa pasim tsa sinqhaya ka wishana ke chike ke qala ke mtsa qonqa ndagawa kwe he khamtsa anqushu sha khamtsa tseke tshwisisi ke kang he khamtsa a qonqa tshwisike kang mtsa no dakha o tshwisike kang kang a qhinga ke ka pasika kona phanga ka tseka pasika kona singa tseka pasika kona qhonga ka tse ngisinga ka nqinqana makamani khonqa o ka mani khonwa o ka mani khonqa ka tseta ka wa titi ma e yang a sinqwa ka wishana titi ma e yang a qonqa ka wishana titi ma yang atane along sachi jeke ati along sachi chiwisisi ka yang anu da chiwisisi ka he akama chiwisisi ka he kang a khamo chiwisisi ka e kang a aqhi yake chiki kang au singqwa ka au chiki kang akugqwa ka chiki kang pasa ko qhqwa ka chiki kang pasi ako singqwa ka usena wa ko he kang along sa khama nevestan khama yake chiki he problematic da mjuma yang ora tomato akwas ake problematic da mjuma yang ora gomicada singi problematic da mjuma yang ora tisa da afistan ketegi kausiga ichi ka khonko kausiga ichi ka tamko makwa aware kham ko kana makas anwatu kausiga ichi e makama ke kadzala mi makama ke katuwa mi makama ke katuwa mi wa kausiga ichi ka asingu kwa chiki sing alu sa khama kwa chiki sing ya afistan khama kwa chiki sing an ngaitegi ni chiki he kang pasi au khonko ngwa chi khonuma mchima nirma a atoro ta khinga tsima nirma atoro ta khangwa chi khangwe tsima nirma yang a khangwa ngwa chi khangwe dai tsa sa go tsima nirma yang a long sengwa da ang hete ki chige kang a khanga tse o chige kang pasi ka panga ka tse chige ka pasi ka panga ka o chige pasi ka khangwa tse mam chi ke problem ga ya mam juma yang ang o da a go mo problem chi ga juma yang o da wa juma ang o da tuma juma yang o da tisa ta ke mo pasi ma ko tsing tsiga mo pasi ma ko tsang tsa tsi mo pasi ma ko panga chi ka ngausi o ka ngasiya wa chige kang a sing ya kwa chi of afghanistan khama kwa chi ga chige ka ge khikwa a tswa akona ke go tsika kona ke khikwa tswa akona ke tsang kwa kona ke panga ka ta chinga kang pasi ka tene singa nga pasi ka tsanga tse pasi ka khama ka tse ngisinga ke ka ka ngosi a wa afghanistan chiga ne ka ke khong kwa afghanistan chiga ya ke sing kwa ka afghanistan chiga kang a tsang kwa ka afghanistan chiga kang a panga kwa ka afghanistan chiga pasi a sing kha kwa ka usi singa ne ha ke kana tsamu sisi mtsima kang pasi a nwa o mtsima kang pasi ka tsanga tse mtsima kang pasi ka tsanga tse ka ngosi a wa sa khwe kang wa chiga tsijana khamu kwe sa khwe tsankoi ka ekang apanganwa sa khwe wa tsankoi ka ekang a gulinga sa khwe wa tsankoi ka ekang a khamanwa wan tsike kang atu ano da kham ko kang atso ta ake ne tsike ma tonga jala tsike ma tonga kham tsike ma tonga kang tsike ma tonga panga ka e ta pasiman ngai ki kang nusi pasiman ngai ki kang nusi o kang asi tsike ka pasiman makare ke ko ka maniria ya magu ko ka maniria e ma khamno ko maniria e ma kang ka pasiman ngai ki kang asi o ka nusi awa tsike malong sa kwa tsike kana ka ma tumpanga ngawa kana kang makawa ngai ke gini tsike magulika o tsike ka ma khame wa tsisi ki kampasi asin kwa tsike kana tsamusi ka ka ngwa tu kana tsamusi ka agulika ke ma erens ta ka tsike ka ma pasi magulika ma erens ta ka tsike pasi ka ma khamse ngi tsike ma kham ko ka ma kham ngi maniria e hanga akhamami maniria e ha jalami maniria atomi ke sakwe agulika ka wisana ta ambo jala sakwe ta agulika ka wisana ta khamotsa sakwe ta agulika ka wisana ta ka tua a aban atso gini kana tsamusi si ina khatsi ya tibri a kusinga kan kwa kalika ina khatsi ya tatua singa kan kwa kalika mchabu singa kawisi na tena ikangi chika kak nge he anakwa nge he abokwa nge he akwa latere ki atu singa kawisi na latere ki akaduyo atu nge ka bukansi o tena ka kwa da watsi he a akra a ka kwa da watsi he kang ati he akang kwa da watsi he anga a kwa da watsi he kang aga problema ke moku kona sengha ke usena problema mukung oka kona toa ke usena oka katkadzala a wantsike ka hampa sa useng toka wa irse tsike hikang o titi mando ha ke wana toka kana kang akona ke khama ke usena dake dzala khama ke khaya ke usena dake to khama khaya ke usena dake toru dake singa oka daga wa tsike kang aitsa kwa oka wa tsike kang apanga kona oka usena dake ngaitiki tsike qala ka mpasi maqonqoka tsike qala ka mpasi maqonqoka tsike qala ka mpasi maqonqoka usisa ndowa maqhi tsisika ndowa ama kerja ama kritis kan tu, dah aku jalan ama kritis kan tu, tu ama kritis kan, dah kata kama, wajib kan pasi asing hari kau kata kau sih kan, lagi cik ya atau tu, cik ya atau kau, kau sih nak kau nak pangan, am cakap kita ringan am cakap kau mungkin mungkin awan duduk sini lebih kau am cakap gak, game ya game sesam cakap kau mesti kau kontrol itu kau dah.
3: Aushwele mjana muntu, emsabe nakna muntu, wafika na muntu, nyabonga wangenzo muntu.

man kambunga wisisi yekwa sarado xka fm tamale wisisi ngale dlongwa ke ta program ng saqa kuike a wa public service as an employer of choice wa mqankuika wa qala ga de yegit enjam ke qankuika ngkewa sabc ngivilungisa qausi ke konke xka fm tay on le dlongwa presenter hewa yakob makai ng saqa kuika ngtakumke asaqa kuika ngwa qamke hewa vunstag ke ke wola awa 3 diar tag ke konke xka fm de egenqutwa qamke ke wisisi ke amaqamke kwisisi kwa SABC ebilungisa qhosi SABC ebilungisa ngqanga aqhwa

Exka FM 107 nxa ke nigera game tsa samtsa gitara ncindo ke ke tsamtsa ke qhumunga ngi mafikizo le tsamtsa ke 10k wa mtsa gitara ncindo ayo la ke aqhumi xhamuka xhamtsa de ke firi tsamtsa ke nento na khamoni de ke chimbo ke qhumunga ngi ke usikana ncha tsamtsa ke xala tsamtsa ke sana xhamtsa de ke mtsa titi ya ke ke usike mtsa qhumunga qhumunga tsamtsa ola tsien xhwa tsamtsa xhamtsa de ke mtsa tsamtsa qala mtsa titi ya qala ke usana qhumunga xhamtsa de ke tsike e ka mtsa titi khontsomtsa tsamtsa nga qhumuqwa ka xhamtsa de ke mtsa pasi mtsa sen ka usana ke ya ka tsamtsa na mtsa tsamtsa ke tara ncindo ke tsamtsa mtsa khumtsa sa ke ola xhamtsa ke ke firi mtsa sa ke khontali de ke khwede ngwe xala tsamtsa ke mtsa qhumuda ke usana qhumunga xhamtsa de mtsa titi ma ke ya u tsetswa ka watsi sike ka pasi singqoke wola ya etika mtsa singxe utika mtsa cangcathiwe ke mtsa akhangu akawishana mtsa aqhaya khamtsa ke mtsa pasing tsetutu singu mtsa titi ngxe ke ke wishana watsike ka mtsa athutsa ke wishike awatsike ka mtsa akhangu tsaka wishana twe mtsa mtsa mtsa singxe yaqo ke wishana ake mtsa titi o mtsa wola tsiwe ke mtsa planica awatsitsela singa mtsa singe ke wishana khamtsa ke qala tsamke mtsa titi makaceka qwa mtsa ke mtsa titi watsitsela khamuke ke mukutu ka singa wishana kitsika qwa mtsa singe wishana qala mtsa qwa wa okuike pasika ngangxeke ke nitsika ngqusi khwaqutsi ka ndzela qwa khona cha khamu ya problema le tsela cha tsikhamu le problema tsike wishike na itsa aqa ngxeke ke wishana itsa apha ngxeke wishana ke itsa aqa hango ta angxeke ke tsike ke khamu qutsi ke bukhani qwa ka wishika na pasi itsa khango itsa ngwa cha khwe singe ke itsa monitor awana ka kholasita monitor qhamu ka kholasita monitor aqhamu ka kholasita angxeke ke wishika na wa tsike heka ke bukhani qwa tsike ke khamu qwa tsike ke khwaqwa tsike ka wa khwaqwa itsa monitor singa ka ta angxeke ke itsa dong makre heka wishika na itsa dong to ka wishika na wa kika pasi itsa udzela kwa ka utsike itsa pasi itsa singa kwa ka usena wa tsike ka mtsinga ke kwa tsa wa etsela tsa khona tsikhamela problema hang singa ke ka usena mo itsa mani tsho a khaya ka itsa mani tsho a khau tsa itsa mani tsho a khau tsa khwe ta singi tsitsa a khula kwa ke tsitsa o khama kwa ka maka mani kwa itsa tsa mani tsho a khaya ka ka usena ka mtsa ke mtsa pasi mtsa tutu singu tsiwi si o mtsa sanga ka usena ke a khanga tsa ke usika panga ka tsengwe ke a titi ka usika tsia tsa tsa a wa irista ka tsa tsike mo kudzela irista ka tsa tsike mo kutu ka usena kwa hamtse ke mtsa pasi mtsa tutu singu ina ga tsike he ka hang ke mtsa a singi ka dzela mtsa mtsa sa ke ka dzela mtsa mtsa ful ke ka wa tsike ka pasi ka tsanga tse fu a ya panga ka tsi a kwa hamtse te ke mtsa a tsuna ka u sisika e ka mtsa singi ka tswa dzela ta a guli tsa ka e ka dzela mtsa a guli tsa ka e ka khama mtsa wa ka pasi mtsa singi ya kwa ka u sisika ndo singi ke mtsa mani tsho a khamse ka mtsa mani tsho a tsanga tsa ka ta ku e ka mtsa singi ya ka a wa kui o kwe ga mtsa sa nqa ke u sena wa kui ka e ka pasi a khimna wa ka u sena pasi a singwa ka u sena nqa ke tsike he ka ke khwaqwa o tsike ka ke nqa qwa o tsike ke qwa a ke sing o wa ke khama ka ta ke sing u de ke tsike ka nka pasi ka go qwa ka tse pasi ka go dzela qwa ka tse ke ha maniri ya e yang a ke nqa nqa maniri ya e yang a ke panga nqa maniri ya e yang a itse nqa maniri ya e yang a ke khimna ka u sena wa ko e ka a sing nqa khama a titi ma e wa tsike pasi ka mtsa tene ko ke khwa tse ka la tsa mitam tsa titi a nqa ke mtsa singwe ka wisa o ka mtsa a thutsa o ka ga mtsa kham wa tshisi ke e ka ga kha makho tshisi ke ke ka ga dzela kho tshisi ke ka ga tokwa a wa tshi ga mpasi a nqeke ke amane kho wa ka wisa na fa mane kho kha maka ta ko e a singwe ya kha matsi o ya fa stan kha makho tshiwa ka ngosi a wa ke a singwe hi tshiwa ke sa tshi ga tshodzela a pasi a nqeke ke ni ka o tete ndo a pasi a nga wala ndo nqhe u tshisi ka nang sentse ke amakere go khotsi gise da ko e he ka pasi mtsa toto singa tshisi si ke mtsa a ngwa to tshisi ke mtsa tsa ya songa ke ka dzala si ma wa go le dimtsa sa de ke tshige he ka nga na tsemo si si ko ya nng khama ko ya fa stan khama ko e he a khe khama ka wise na singa ke a ka wa tshi he ya problema ke af ka wa tshi ka he tsa wa ke wa tshi he kho a pasi a singa mtsi ma nere ma ya ha ka tshi dimtsa sa ka wise ka na tsemo si si ko e he mtsa singa ya khama tshi a wa mtsa sa a tis aku umtsa sa tangkui ta kona ka umtsa agwa ka ta akhamna ka kona umtsa agwa ka ta panga ngwa kona umtsa agwa ka ta ka umtsa aguli tsengwa ko ei a singa chi of ko agis a chi ya singa ki ka ngasi o ka ngosi tike pasikang ao gukwa ka ken khale mondo a usanga ko ken khale mondo wa tike kang a panga ko ngwa ka o a thongwa ka ka wisana ta a chi sisi ke kang ka khong ko chi sisi ka ka tam ko ang de ki kana tsamu sisi o kana walu sisi tsiki angwatu wa afrachi ta afustan afrachi ta asangiki tsiki ka ke bukhani kwa utsika ki nqa kwa utsika ki khwa kwa tsiki ka ke bukhani kwa ma kamani ki kwa
chau saki kana tsumbu si ina khatsi sa frawona sia si akanga wa ya kona ya kake chi he akiseng apa si anghike ki tsika ke sinqoka o apa sa sanghike ki tsia afulqoka he ka tsodzela ka tlhinde ke titi mandwa ya hang akituma khunqiki tsikano hanqonqa akituma tsiqhanqiki tsikano hanqonqa akituma tsiqhanqiki tsike he ka ke khonqoka ke bhani qwa hanqonqa ya ki kanqa si konqa ki kanqa si konqa ki ka bhani si konqa ki tsike ke khonqwa asinqode ke ne tsike ma ke bhani qwa go tsike ma ke qinqinqwa ka wa ma angwatu ka jelasi ma bhani noka ki ka jelasi ma bhani noka ka ke ka tusi ngseng tsike ke khonqwa se o tsike ke jela qwa se o tsike ke ka ke ngatwa tsa we seng ke go e he kang kana tsamusi se a gulu khama tsatsi a o a go e a fistana ka o go e a seng khama ka ya nqheke ke ka nqusi ka nqasi a o a tsike kang a bhani qwa ya ke ne ma tuh ko a mo ma kare khama qwa tsika ko a mo tuh seng khama nqwa tsiki seng kai ni seng ke ka mane khwa qwa seng ke ka mane khwa qwa tsa van ke a nqhali totsi he ka dia a tswa thusa tsi a pasa seng ke ka nqusi a wa a tlo ma tsi tshwangwe konwa ka ke tshwangwe ya dra ke ne sia nge ke tshike ka ke tsena ko tshike ka ke bhani ko tshike ka ke tamkwa o tshike ke khwankwa ka u sia ndowa ya ngika o ya ke fistan khama khoka ta ka wa tshike ka ha a wa tshela seng tso u singe ke ko em tsa a se ka khama ngwa tsi tso singe tshike he a sa tawa a nyuno fa ful ke ka tama a sa tawa ka tama a tsikwi tso u singe ka ngente ke tshike a sa tawa khoka he titi mando a tswa ke khango ke wisa titi mando a tswa ke qhe ke wisa tsa go singi ka nosi o ko e e ka wa wa tsiya a khamo ka wa ke titi mando a sa tsi wisa ka no titi ma ke sa khuiga na ga ngong o tsi a khoisa a tawa tswa he tswa a tsang ke wisa na tswa a khango ke wisa mtsa go singi tsi wisa ka no ga ngong te ke ka a wa tsi ke pasi la tre a tsa fuko ka he ka tiya khamo ko a wan tsi ke he ka ng pasi a akwa utsike kampasi apanga tsiki akunga sa tawa kwa anu asaki khuigia saki ka ka khuya afgan ka dia wa titi mandwa yang akunga holandwa sing hing tsiki sing nga titi ando khangu tsaka ke tsikhangwe ko nga ke tsikhangwe ke gini tsika mutsunga da sa mi khasa ku itam ku mutsunga da sa na munu ma ku sakwe da mutsunga kamane tam ko kamane wa u kamane ko kom tsinga wa tsiendwa ya akunga tsikhangwe ya nga hi ya ke ne tsikhangwe ngikhamba ke chika ta kya yenyu ya khasnas atawa yenyu nas ataka khu ta angwatu khosa o yangwatu chike hekang pasi itsakang itsapanga ta kawisi ando awaku hekang angwa singa ya kawisi nangwa afustana kawisi wanga sa chithonya ki chike hekang apanga ka chebu chike ngikhanga chebu chike hekang angwa wa itsa akhangu tsa go tsisa tshwanwa ngwa tsa go tsisa tshwanwa go nna go tsi da kona kang wa go itsa along sa khama ka usena kona ka wa go itsa sa nya ka usena ndo ya nge ke tsige he ka ke bhani ko mtsa go singe kona he awa go ya sa go tsi go ya ka go tsa tsi a owa tsige a ke sa tswa go usena o tsa ke khang ko ka usena he ke sing o fa ke ful ke tsige ka tam ko o tsige ke tsinga tswa a ke bhani no ka ke manir jala sa ba ke tsinga no ka ke manir jala sa ta tsinga kana ka hang a go da ke fistan khama ke ka ka pangasi o ka tsankwisi ma kamane kho o kamane kamane kho wa wa ka usi na tsike a ke ngho tu kwa go tsike a ke tsankwa ka a ke u no ke ke manir ya e ya jala a ke pangan no ke manir ya e ya ngwa ya jala sa wan aki sa ka usi ndo wa ke ful ka usi na ta a ke ngho da ke ngho ya a ke ngho da ke kwa ngho ya o ba ngho da ke la dwi da ke tsike ka ke tsawa mi daga ka ka ke kuna ngam tsa go seng ke ka usi ndo a mhalen no ke ko e he kang a seng ha khama tsigisi ko e kang afistan khama tsigisi ko e kang a go khama tsigisi ya long sa khama ya ngeke ke ka ngaisi o ka ngeng a o a tsige he kang ma ke afistan ko tsong ko tsima ke go ko tsong ko sa khana ri kana tsimusi la dwetia tsige hore titi ntse tshwanwe ngi ko nna tsi tshwanwe ke tsige ke kwa go tsong ha tsi tshwanwe ke tsige e ke ke bhane ko ntse tshwana ya ngi ke ke ina ga tsike he ga tsitlo wina tsika bhane ko kamane ya goga tse kamana panga ga tse kamana sanga tse ta ang o ta pang ngo do jela ga tse manir ne kwa ma yang itsa panga ngo ka wisena man ne kwa ma ka itsa khama ngo ka wisena ta asing ha ka ki tsike ga mpa sika ku khuikwa tsike ga pa sika ku tlotlo tsike ga pa sika ku jela ko ko e ka wa tsawa mtsima nir ma yang tsa duita apanga ngo ka mtsima nir ma itsa duita khama ka wisena ta u jela khama wa tsiki ga mpa si ga na tsamusi ka panga ngo ka tse mtsa ke tera ngino mtsa sa wa unlimited solo tsa mtsa ke yaona na ke tsala tsa mtsuma.

0: Hola, Wolf, if you can quit cook up, young here, I'm was a sea, can quit cook here, Ahanam King, or me, Fresto Mangumbo. Bulling, a couple of commissaries, young here, Siki Oka, Shedrick Sibia, Ta Ranberry, young clones, you see, a gun of a gun, can play young here, a wa, Chinook, gun lam. Ya da si git akhali ya ki chungo tanga hewa akhtin kawa dawa di maam ene wa ki sistini kawa dawa ma ki yang kakama kwe tim ta lo ya ati ki dins taka kam si ki kong agi gang si biya ki kai he ya gigi ngofun ya gang ki khosi mapuru ya dunko kunam kwa ehe ya sikikunga ya nukula agia ati gan kani diwita ni gan ngofun ya gan si biya na akam ke sentin siki gwa dikin am manestri yang he uwa kwan wiko man aga wa veli okam ang daki sevi aga wiko man kalang ta si jita atu tum kama kuya gising kaya he wa I ne wa ke kung kui ke ngem he di song ngoka ke ngulim ngka maya tu samu ku ong hanam. Au kam he ne wa ke mandalak ong ying hewa department di ying ta parlementering ay portofilo komiti gigi da ku ke kong hai ke ka jega he ge atin agan ke layak ng hewa. I ne wa ke kung kui ke ngem he program yang he yi ga tin agan ku ngai me ki di som na ki ka ngai ka ngan ka ngau si ki ngun ka ka ki wana u ga em au ka ban ngai daga sit africa ati ka ni ni ka yi na tun khamal yi ni aka di som ki terkiya ni wa ki argentina ku ni ki wana ta ku ban ngai ni wa ki plasi vi ku ma arati ta ka ni ni ka tun da khadi si ni aka di som yi tini khaw gi ta ngam ke ka 2.5 million ni kanda ngin ya chani ge ta tu mu ku o hu wa na hu zalam au kam an da ke ya ya wa na kula si ta yi hi wa cv wi ko mat ka ga gan ji ge da ti sa tu ho ta mni kam kam ha na yi kwa sam ta da ma yang he wa kor da wi ko ma pang ka au yang he si ki khung antun zimba ang daki ya ta obli deng ke vi ko maka he wa gorta vi ko maga ya gige ta ku ke wana ta yang hali man hi ke mchi maka ngia chu si ka ng aka ng ke ka he vi ke ya chon ya ge ku ke a obli deng ke gan ya fit mzimba ta ge ta ku ka hane kan ku i ke ngul ng aka kam yang he wa chi phanda kam ke ka kam ka si ge ku ke nam ya anyang daki ya kwen ama kama kwen eh vi koma ka ya kwen tin agang kahi ya ba ki pangka kama kwe ati ki ka ang he ya chigwe ya ngaging hom anten mo zimba kufira kanka kam ta ya soko ng ita ka ki yich ukuna ki box wakarani ki mpumbalanga kuna siki tkakleim sitko yin ki kunga tenikali sitko kale ki wanam ta yin hiwa yung ka kao hm ki chiwisi sin agat in agang ka gulit kama kwa kaji panda kwa kwa sin kwaang tani yi kanda kam yi kwa yi ku ahana yiwi kwa ma ki african iya chuan ka wasi ki a kam sung wi kwa hi ngay mihin ka krisi ka hi kwa blin ngawun kwa kan iya ya igi ku a yung ka kama kwa ya fetim zimba anunda ki ya katutu ni kama kwe ki ya viko maka he wa yunga ka ga ka ngagi ka ngachi panda kwa yunga in e sing an ato yi ya anunda ki ya soko kanda tam yi ku a yu yang wako kwe ka ngagi ka ya ba ye ke kuma stani kwa kale ki wanam ito la si tanglaw yang he wa falka wa kem pumulanga khona general mayor Nico Gerber kalman nga hana ya kang ui ke fesa pelna wasi on tin agan ke khunga he wa Anton Mzimba ya gam kem gidam kun ikulasi nasi ke wala wasiz masam kung hum ki kwe dam da ki kam gida kan ngaw dan kim kung hum ying he wa bori kun ya wi kin otho ka ng da kan ngaw ki kan pesi bisin hum ki podcast tru ngumeng ngato oint e ya o he asan nga hine wa ki ka krisim Xka FM ke viket ya chon asa morsani ki yi echi ke boriku taji ke naviket ya chon atani asa kawisi si ke moriki kayan kalukule ko anghi agia asa thun ke SBC num ke podcast sbcnews.com akon ya ki kandak sam
1: SABC thu borihe podcasting swegwe te isanete boriji an kya intawo kumkwiji No tia shwe hojim. Vieke oki tete morsani he em, o boriku, tahono vieke heri oki wunzen. Ke heki haha ki tete ha o bori he e, truoki, sabc.com haa ki hetam shwere maguin.

o program sewe uur seke twaenko ag uur ka gere ya koi gesondheidsprogram ag uur seke twaenko nege uur maita mas gere ya ta program ji ko ha ko ke ji a ji a ka kwa ngo no program menge te o he te bori ko ji a ka kota ti he yam sena kwa twae te siki bori he ange te a ka kwa te no u dri uur ka ngo karaga na tsere ya go 3.4 tako ho go jingo tsa ho ta tinzi te go tsa go a kona dzika a go karaga ka tsa go a tsa ke tie tsa ya bana go ta tsa tsa go di atano a di tsa ho e kwa ma dzika ga nya me ko kwa ne he a dri re ka na karaga ets e re na go no go khale so a ne sinza e ko tsa ho ta tin go tsa wa gwem ta bori e xka fm 107 o ne re ke programme te o e yam sena khotat ke sinza twa te te wori go di a ka kota ti he na ji tsuji te ko mo nna ta 107 o ne re ke te tirta khatie

Seise tamtako 330 minute nge kwa Norten 7 o wenye XK FM sikeno program hete o bore go godi a ka go ikoetsa ga twae ta ke gati se khirisa go mate 27 minute e ya go ka isinza asi 7 ire tamyo 7 iski tswana o program e twae go ka go godi tswand anetsa go o koi e ag irikang la segeri ya boga gon ag eske twee gesondheidskwete twa bono bore go godi ya oetano a ka go ya ga

Sei se tlam ta go 35 ta ga minute henke gwa o norten 7 o en 9x ka fm ck no program het o benyam sena gwata ngete ana gwata go te wa bore ko go di a ka kota ti et to ate si a go khari a go si khari ka go tsam si ka ga a si Siva iri ekamatu kwa numuenu, siva khamenite he eya kwa aha, siva iri ekamtu, program he khiri na khusa. O siva iri siki, kwa nao he, tuwa inko, kwa hiku khuji, kwa ndi anenza kum otati, toti nga he khiri ya kuha, khiri ka kamsika. Ah iri ekamatu kwa ndi kumtati nzi, program siki kumtati.

makazi te ya tsiya manyo tsiye an tsame sieve tsamta ko 320 minute nge kwa 107 o nege xka fm ski no program ncede o ntwana o sicwagat twa tagati xa iku khodzi tswandi anenza kung oqo no te koma te kwa tsure tswana ke ngot tsamtika tswana osure ke ngo sen ai kana te kwa ta tsam kana ngo tlose nge te etsi a de kungsa a ka kwa ngo ni kwartas ke ana tlara na tv examinen te moti no kuri o e ya khotin tsamtika a ta tsa sana kwa ta no jao ka ngi vye ke tsa sa ta khuno ye vye ke e go jao tsi ai xa eta jao we sena ke tsa upa buka eno tsa gara wana kuri o kwarta o ki examine cloud gara e go am examine ki ngo na mu tsa han kuri ski xa eti go tsa ana tire na o tsa gana kwa di kharatia o ka ngie kare edzi aina mu sa no na gara ka kuncuno sa ai anxedzi a o kuncedzi tsa ai hinzi ka tsa so tai jao ano aji ngonyami kuti ukuxaxa etati aye vye ngenyami sena kwekinxe cuno tata xa ikisana khono tanzi ngucwana hi tati khodzu ani ndza program te o cwana usiki a kaititi.

No program de on twana stracha twaita gati sigeria go ach iri ek amate kwaga kwaga minute di 25 e ya go ach iri ek amto program sigeri na go sa twana o heto ach irski gesondheids program e twa sa yenoga gesondheid anenza xa ikugotsi kom oiqoi

Brian Adams der aqiya manqo ci ai en uqamiceka agaqa mako yena der taga khamani denge kwa wonerten 7 owen yege xka fm siki program de o resonate ku tswaga twa eta gatin sgere na go sa yenqo ga eta matswaga ne ga ntwenda ga di minute a yansa e ya kwa ha ne ga ire qamtiyo

kaki tom na pulung apul na okang kagung atan kasum mata ko kam kalain ma o tamiyati atan xka fm kwa na mai kamala ke firin tu na september

Man kambunga wisisi i kwa sarado xka fm tamale i wisisi hun ikale dwangwa keta program hun sa kwiki a wa public service as an employer of choice wa mtankwika wa qala ga de yekit enjam ke kankwika nkewa sibc evilungisa kausi ke konke xka fm tai on le dwangwa presenter hewa yakop makai hun sa kwika unta chimke as a kwika wa chimke hewa vunstag ke ke wola awa 3 dr tag ke konke xka fm de egenqoto chimke ke wisisi ke ngum makamke kwisisi kwa SABC evilungisa kausin SABC evilungisa ngqa a ngqa a thwa.

tikage tamna ulun apulna o kang kakung atang kasu ma ta ko kam kalai ma o tamya tiun atang xka fm kwa na ma kamala ke firintu na september